0: hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
1: Ja. Vad säger checkast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Att det är fin musik.
1: Är du flink att dansa?
2: Ja.
1: Ska vi höra med han kan säga?
0: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dansk hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
1: Du prövar.
0: Jag lär mig mer och mer.
1: Bra för att vara svensk.
0: Ja, för att vara svensk.
1: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
0: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO och NATO och NATO.
1: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på scen.
0: Ja, härligt, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
1: Ja.
0: Och jag har kusiner i Sannesjön heter det, Sannesjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
1: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med docka med same.
2: Jo, väldigt.
1: Kokka då.
2: Jag skönner ingenting vad han säger. Men du skönner.
1: Han förväntar vi att vi ska skönna vad han säger, vet du.
2: Ja.
0: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
1: Ja.
0: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
1: Ja.
0: Men inte på norsk.
1: Nej, det, då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dig här då.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja. Det är tidlig ändå, det blir inte för 80 kväll.
0: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rudberg på kvällen senare.
1: Och då är ni klar.
0: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
1: Ja.
2: Bor i Trondheim.
1: Ja väl, det här är bra ut. Nordfjord en gång kan vara chef också. Alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
1: Kan säga chef här då?
0: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
1: Ja. Till slut så är det
0: till slut är det så. Ja.
1: Men kostok likaväl.
0: Ja, tackar.
1: Tack för praten.
0: Ja, tackar.
1: Ja.
3: Vad heter du?
1: Jag heter Jon.
0: Jon? Okej, okay, Jon.
1: Japp.
3: Från var någonstans i...

0: Jag har gått på. Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen?
1: Ja.
0: Din. Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men ännu på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja, ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror jag lägger mig eller lagar te.
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut till det att de får det te.
0: Ja, du är sån dansfestival ja. Nere
1: ja.
0: Här.
1: Ja.
0: För en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastisk. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nofjorna radio och reiser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visst alla som lyssnar på våra fjär.
1: Nej, men du, det delar sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktat in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvi oss på att vara här för det att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugårdsäten.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugårdsäten. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlagad mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
0: Då följde du åka hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansa. Och då hade vi personligt upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samruta. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparrad då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkar jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år ytterpå detta dag. Så har vi kört upp i Hövringen, upp till Smuxie och Säter. Och där ligger ett vatten. Och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en 10-12 år antagligen.
0: I Årög?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i mina hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejne in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då Björn, kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Charmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi att lura på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalade jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabrikar i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabrikar.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer en 2-3 dagar före det bjönder då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar för och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så ballar det på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra också.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Han som en gång skrev Ubi Dubi, Dick Penner och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Näste single kom inte in på några hitlister. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi era första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny Johnny Johnny från 1958.

0: lärt dig hoppa back på ju.
1: Det är väl kanske inte så många som huskar igen Sam the Sham. Men de hade på mitten av 60-talet flera stora hittar. Störst var väl Woolly Bully och Little Red Riding Hood. Nu ska vi till Hawaii. Inte så gott känt för rock and roll akkurat. Men Robin Lukes stora hit Susie Darling var spelt in där. Spelt in på ett billigt lydband i Bill Lawrence sovrum. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence, han var född på Hawaii 1925. Och förutom att backa andra artister så gav han också ut egna plattor. Här är Hey Baby från 1958.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

klar för festemoro på norsk countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Vi vänder nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamle i alla fall.

Högst att jag mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

vågen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Sina Samuelsson är en svensk dama som syng både med hjärta och med själ i, och i år feirar hon 45 år innan countrymusiken. I august 2023 så vann hon prisen för bästa coversång i alla genrer på den internationella Red Carpet Music Award-utdelningen i Nederland för sin version av Willie Nelson-låten Angel Flying Too Close to the Ground. How long is forever? Sina Samuelsson. How long?

Ron Geddes jobbade i många år med legendariske George Jones, där han var bakgrundsvokalist och hans högra hand, duettpartner och bassist. Men han spelade också in sin egen musik, och här är han med That's Some Mountain to Climb.

Sammy Cashaw är en amerikansk countrysångare född i 1958. Han har varit aktiv från 1969 och har bland annat gått ut 16 studioalbum. En av många låtar han har spelat in är The Road That I Took.

0: Ja, det var alltså Saft och People in Motion. Nummer en på Europatoppen och brittarna, de stilte med gruppa Slade och räknade med en lätt seger, men det var alltså Saft som stack av med första prisen. Näste ut, Ogden Wallace och Rock Me on the Water. Från hans debut-LP Book of Fool med självaste Phil Collins på trumma.
1: Oh, people, look around.

originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egon Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

0: Ja, Rune, når Hans ferdig med sett og det tørka, hva skjer da i prosessen?
1: Da får det stå noen dager og tørke limen, sånn at vi slipper å få limen inn i maskinen når vi skal bearbeide den videre. Så etter et par dager så finpusser vi sidene på Jonai pussemaskin, og så skjer vi dem opp da, og behandler dem alt etter størrelsen og fargen de skal ha. Det är köken som vi ska ha det till då.
0: Hur lång väntetid är det på det SP-köken?
1: Nej, alltså vi brukar säga det så att ska vi få tid att lagra det så måste vi ha en ja, cirka 3 veckors produktionstid. Det är det. Det trenger en för att få färdig både dörr och sid och ja, det är ju självklart alltid till vad köken är och hur många detaljer och sånt där är, men stort sett så säger vi 3-4 veckor så ligger vi i alla fall. Då grejer vi att hålla det mesta.
0: En del har köken hem så det är lite missförnöjda med. Kan det skifta dörr och allt möjligt där?
1: Det kan en. Där är ju... alltså, det vi har lagat, det vet vi. Det är stort sett goda grejer. Så en vet att där kan en sätta in nya dörrar. Men det var ju en tid där att det inte var brukt bara helträd eller... sida och sånt så brukar man skruva i, och det är ju många där som har fått sig en överraskelse när jag ska då skruva in i en skapside, så kanske innehålla invändig, och men i köken så vi har lagat så är det inte problem att laga pussa upp igen och laga nya dörrar och sånt på dig.
0: Är det mycket talent sort jobb och
1: liten grann? Det är ju stort sett sånt att det är ju dörrar och skuffa och beslagvaror till hängsle och skuffeskin och sånt, det som kostar på köken, och elektriska ting. Och då det är ju stort sett det är ju det där blir pengar, kan du säga. Så de flesta så kan du säga ska pussa upp igen, de vill gärna skifta hela och kanske brukar det gamla till andra ting, och skifta ut själva skapskrået också i samma slängen.
0: För att laga kökeninredningar så trenger ni en del utstyr, och jag är raskt över maskinbacken här.
1: Ja, det är ju så att ska du lagra folk vill ha till en förnuftig pris, så måste du ha, i alla fall om du ska lagra i kjøl här uppe i Dala här, så måste du ha utstyr till att producera med. Och då måste du ha det, om inte nödvändigtvis det sista i alla fall, så det är något med det sista, så att du hänger med i den tekniska utvecklingen. Ja. För speciellt nu i den senare tiden när du har fått in maskiner med datastyring och sånt, så finns det nästan inte begränsningar på bruken på den.
0: Står med en ny flotte maskin med en väldig dataskärm. Vilka funktioner har den här?
1: Det är en borrmaskin kombinerat med fräsing. Du kan skriva program för en skapsida, du kan borra i massor med hål på, du kan fräsa med det verktyget du måste ha, en spor eller profiler, allt det kan. Det är stort sett fantasien och de verktyg du har sett in i maskiner som begränsar bruken på.
0: Det betyder att du behöver grundligt att stå in med maskiner för att ställa ner. Du kan sitta på kontoret lite och göra det.
1: Det kan vi göra, ja. För på de nya maskinerna så är det gärna knyttat upp emot en PC, och då kan du sitta i fred och ro på kontoret, kan du säga, och eventuellt programmera eller laga ett nytt program och ta med disketten in på maskinen och utföra jobben på själva fräsmaskinen.
0: Har det spart arbetskraft på den här måten där?
1: Ja, det är ju klart, för att du när du ser på vad du kan få utfört med en del maskiner idag, så hade du i alla fall brukt mycket, mycket längre tid om du skulle göra allt för hand, och speciellt på det här när det gällde boring och skapsid och lite mer sån, inte nödvändigtvis rätt profiler, men lite sån bua och sånt, så gör jag en ny maskin, hon gör jobben på 1, 2, 3, men ja, skulle jag ha gjort det så hade vi trångt både en timme och två.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det blir ny musik ikväll. Nya plåter från bland annat Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs och The Tractors. Ja, sist nämnde jag väl inte helt ny, men här i Nordsjönära Radio har den väl inte varit presenterat för. Gruppen Tractors är väl egentligen inte någon grupp längre. Bara Steve Ripley igen och resten av musikerna på plata Fast Girl är inlagt hjälp. Bland annat Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush och Rick Vito. Men likväl så låter det här som The Tractors från debuten i 1994.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelt in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressa. Noe som vi här i Gode Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Sonny George och en lite upprockad version av Thunder Road. Och visst någon syns att det här låter känt, så tänk på musvisa. Robert Mitchum hade en hit med den här låten i USA på 50-talet. Han hade väl hört den av bestemora som var norsk. Och han lagde sin egen text. Väl, Sonny George kan i alla fall höras på Sandanen nästa helg. Inte den kommande helg, men i helgen. Här är mer rock'n'roll, Dragstrip 77 och I Don't Have a Problem.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från ända en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Mitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: det på något sätt. Jag står där i vakt här. Och vad jobben din är nu?
1: Nej, det är att parkera vagnar och bilar och där.
0: Är det blir det folk som kommer från alla kanter av landet?
1: Blir folk och det är folk du känner från, de flesta känner från förr.
0: Så så Ibsens gjengangar omtrent.
1: Ja, omtrent där ja. Ja, det är det. Som det är bara blir folk här. De allra flesta är gott vuxna som kan kosa på dansfestivalen.
0: Är det här något du frivilliga glädje och det?
1: Ja. Det oss får förespörsel ut på våren, försommaren och då är det jag så alla så. Jag har varit en 10-12 år och någon har varit lite färre år och någon har varit längre. Så det.
0: Var det en kar som startade upp med det här?
1: Ja, det är någon Øystein Uren som startade med det här och han driver ju på ända då.
0: Var det det området akkurat här?
1: Ja, det var ju inte så mycket stort område som det är nu då, men det, för till att börja med var det ju bara närområdet här, men nu har det ju vuxit så. Här på området som oss har nu, alltså från 300 vagn eller plats nummer 300 till nästan 600.
0: Så. Du, är det sånt att bönderna sätter dispensationer markarna sin då?
1: Ja då, de som är grundägare här, de mot ersättning så får de bruka jorden här så det.
0: De får bra betalt.
1: Det vet jag inte, men regnar de att de får. För de tappar ju nå beite och de tappar ju en avling här kan du säga.
0: Hur mycket folk är på sådana veckor då?
1: Nej, det är nog både 10 000 och kanske ända mer. Så det, ja.
0: Har du tankar vad det har varit så populärt för?
1: Nej, det är populära orkester som spelar som du känner från radio, tv och slik Ja, det är kanske behov för en slik festival. Det är ju rock och det är country och det är, och kanske det är behov för den här. Virkar slik i alla fall.
0: Området nere här är ju känt för mycket felspelning också.
1: Ja då, när du kör i Otadalen och runt här så är det ju mycket felspelning. Och det är
0: inte akkurat här alltså?
1: Jo, Sel och Ota, de har ju spelmanslag och slik, så det är ju spelmansmiljö här. Men det är rum för den här dansfestivalen här i alla fall.
0: Är det hela veckan för dig nu då eller?
1: Ja, jag ska jobba här fram till fredagen. Och så kommer det någon och ska vara här i helga för att, men då reser folk att då, från lördagen och det så.
0: Jag ser nog det är någon likt kar uppe i åldern.
1: Ja, och så är gott vuxen. Ja. Han där som kom här nu, han är tvillingbror min.
0: Han det är?
1: Ja.
0: Och han heter?
1: Harald.
0: Vad heter namnet då?
1: Berg.
0: Och
1: jag heter Martin.
0: Bara snacka med honom, syns du?
1: Ja, för att höra vad han har att säga då.
0: Björn, det är likt då för 10-12 år sedan jag på det här?
2: Ja, jag vet inte. Jag husar inte hur jag begynte, men det var fruktig mycket år sedan. Så kanske 10 år sedan i alla fall så jag begynte.
0: Ser, kan inte tälla nu, vänta tid.
2: Alltså det, och så hade det varit corona, inte sant, och då var det inte, och så, nej, och så har drivit här i många år.
0: Ja, jag förstår det, men när corona var det sånt, vad svart ska vi finna på nu, tänkte du sånt då?
2: Ja, gjorde det, egentligen, för att dette här är årvisst. Så när juli kom, då vet jag att då ska svara ner på här.
0: Är det samma datum omtrent kvart år?
2: Ja, det är omtrent det samma.
1: Andra vikua i juli är det som regel.
0: Ja. Då stiller bröderna sig till dispensation, bröderna Berg.
2: Ja, det gör de, absolut.
0: Är det gamla där borta?
2: Nej, men må si det, ja. Ja, men då ska jag fortälla dig något rart. En Martin och så tvillinge.
0: Ja.
2: Och Martin han blir nu 76 år den 14 juli. Men han är mycket gammal än mig för jag fyller inte för den 15.
0: Så du var lika om att det var runt midnatt att jag var född då?
2: Korrekt.
0: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Men han är en jente med dig här och hon ser ut som en lite yngre.
2: Den andra generationen.
0: Du kan säga det där, Travel.
2: Nej, det, nej, men oss känner föräldrarna.
0: Ja.
2: Ja då.
3: Inte så stort här att ni känner.

0: Gluntan, eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förr i tiden och är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat idag i var så 40 år. I
0: 40 år?
1: Jag har varit med i 40 år, ja.
0: Ger det dig lika mycket nu som förr? Eller är det travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var förr. Kanske ända mer moro när vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar. Och det är flera där, det är artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Kanske ända mer än förr det. Och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga få till på grund av att folk har köpt platerna våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än förr då.
0: Vart är folklig? Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med det vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publikum.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben att spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla och var som ville möta upp då. De kongliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var man sang på Jadro och Änglarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum för det man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på runt omkring där man spelar på fest då för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten sounden där känner igen folk och det har vi skiftat eller vokalister skiftat, har inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nå sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in och det ingen som pratar nå särskilt om det längre egentligen. För han synger de samma sanger som blev känt tidigare och jag synger ju en hel del sanger som jag gjort på plattor med band i tillägg så vi har egentligen mycket det samma sound och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vill ha?
1: Nej, nå må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För det, vi har gjort en över 500 låtar på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låtar per kväll.
0: Det går rykte om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Ja, vi är inne på en avskedsturné eller ute på en avskedsturné. Spiller på Kulturhus en hel del på noe vi kaller Takk for alle fine år som vi skal kjøre nå ganske mye i høst og vi har også det vi har gjort på dansa hva er det å kalle det for den siste dansen som jo vi har hatt en del av så det er vel for så vidt det er her på selv i dag vi spiller for folk til dans men likevel så er det like mye konsert det har alltid vært her. Står gjerne 200-300 foran bare og klapper og synger og resten danser bak.
0: Ja. Hva er det med Kristoffer? Hva skal han finne på da? Hva tror du kommer til å gå på veggene eller hva som skjer?
1: Nei, altså det for min del, jeg har hatt så mye å gjøre med det bandet i og med at jeg har vært daglig leder i veldig mange år og har all booking og alt ansvar for det meste da. Så jeg har i tillegg skrivet de fleste av låtene opp gjennom årene, så det har vært veldig mye jobb på meg, så jeg synes det kan bli godt å kunne slippe alt ansvaret på en måte, for det begynner å dra på årene, og det kunne være greit å finne på litt mer med familien. Og
0: du sier dra på årene, hva du nærmer deg? Rundetal, eller?
1: Nei, jeg er, hva skal man si da? 21,50.
0: Du er født i?
1: Født i 1951, ja.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har spänt Olivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Olivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles, och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så
0: hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, begge två.
0: Märker det att de är borta äldre, blir tyngre?
1: Det føler jeg ikke, altså det Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så de still going strong og synes at det her like gøy som før, altså det, så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til, men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har jeg kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tid skal det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 12:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da det ikke så veldig mange som kan ta fra oss den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det er før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så det nesten umulig, rett og slett, for det her alle de mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner de alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe som pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det ikke Olivar selv det. Det ut blant folk er det å spille der og da, ikke sant?
1: Ja da, så her vi spiller jo live og alt vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både å synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi, for å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Han spiller den dansen som hun elsker, den har blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sa jeg jo, første gang jeg hørte Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Og du sa det beste dansemusikken, sa du, dansebandet, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene?
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det kjempefine rytmer til å danse til.
0: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du kjenner, her er du er fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg er fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva er det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Olivars? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søstren min som var 8 år eldre tok meg med på dans. Og da falt jeg bladask på musikken, for det var så fengende. Og nå, etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det er utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du det rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også, og hørt det et par ganger.
0: Jeg så du, du var liksom som en gammel venninne der jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det I hjertet mitt. Og det ikke lenge siden så arrangerte en stor dans med deg oppe I Vestnes, oppe I Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Idahall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de virkelig I hjertet mitt. Ja,
0: men hva så spesielt da, hvis du kan forklare? Det mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det det, men det noe med personene I tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene og William skriver, så gjeng det rett I hjerterota.
0: Ja, men hvis du kan få velge ut en av vokalistene som setter best preg på de her bandene der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helt frelst I når jeg var 17 år.
0: Han var Olivers, han da?
3: Han var Olivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han I Olivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå I ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der, så var jeg stående. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, han Tore, veldig bra. Espen knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK, jeg satt hjemme og komponerte at med piano har sett der.
3: Ja. Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det for meg.
0: Du ser den for deg, ja.
3: Han veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her I dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Olivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noe du danse med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem du skal danse med I kveld, men jeg håper det noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Oliver, en får være som han ikke bare som han skulle.
3: Ja, det bra brennsikkert.
0: Det bra brennsikkert, ja. Det mange som har prøvd å etterlikne Olivers. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band I Norge, og det der I dag også. Men Steinar Engebrektsson, det en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han knallgod. Ja. Ja. Og det en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de duettene, så synes jeg det meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, gjettet.
0: Jeg skjønner hun venker, hun gjett om hun venker til deg. Jeg får Olivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstret for 40 år.
3: Ja, det fantastisk.
0: Men I avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det stor fest på Color Line I november med deg.
0: Og der hva var du hette igjen?
3: Toril Gresdal.
0: Du, der du da.
3: Det du bremsikker.

0: det är internationellt möte här, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs reise?
2: Nej, jag har varit där två gånger förr.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Vad tid var det sist du var då?
2: Ja, det begynner några år sedan. Och, men jag husker jag var på Hövringen. Då hade vi den där festivalen uppe på Hövringen på lördag. Det syns jag var koselig. Var vi i kyrka först. Och så hörte vi på alla bandarna efterpå.
0: Alla band
1: då?
0: Förlåt? Hörde du på alla band då?
2: Ja.
0: Nu är det förlåt, nu förstår inte svenska. Nej, kan jag nog fjoring säga.
3: Nej, vad sa du?
0: Ni hör alla band.
1: Ja. Och jag älskar norska band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du kan leta det till festivaler då, eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färg på allt då.
0: Ja. Så det blir säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på säl än i Malung.

0: Och jag reste ju från Sverige, så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad, och sen var jag i Hamar Vikingskipet och Lillehammer Hoppebacken, och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
1: Ja. Kan säga checkast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Att det är fin musik.
1: Är du flink att dansa?
2: Ja.
1: Ska vi höra med han kan säga?
0: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
1: Du prövar?
0: Jag lär mig mer och mer.
1: Bra för att vara svensk.
0: Ja, för att vara svensk.
1: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
0: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO, NATO, NATO.
1: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
0: Ja, härligt, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också, som har varit med i NATO länge.
1: Ja.
0: Och jag har kusiner i Sannessjön, heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
1: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dock med samer.
2: Jo, väldigt.
1: Kukka då?
2: Jag skönner ingenting vad han säger. Men nu skönner jag.
1: Han förväntar att vi ska skönna vad han säger, vet du.
2: Ja.
0: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
1: Ja.
0: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men inte på norsk.
1: Nej, det, då är en lite märkelig när den är rar.
2: Ja.
1: Men då får det kosa dig här då.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja. Det är tidigt ändå, det börjar inte för 80 kväll.
0: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rudberg på kvällen senare.
1: Och då är ni klar.
0: Ja, ja, ja, men.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord, och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
1: Ja.
2: Bor i Trondheim.
1: Ja väl. Det här är det bra ut. Nordfjordingen kan vara chef också. Alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
1: Kan jag säga chef här då?
0: Ja. Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
1: Ja, ja. Till slut så är det
0: till slut är det så. Ja.
1: Men kostok likaväl.
0: Ja, tackar, tackar, tackar.
1: Tack på praten.
0: Ja, tackar, tackar.
1: Ja.
3: Vad heter du?
1: Jag heter Jon.
0: Jon? Okej, okay, Jon.
1: Japp.
3: Från var någonstans i...

0: Jag har gått på. Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen?
1: Ja.
0: Din. Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men ännu på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror jag lägger mig eller lagar te.
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut till det att det får det te.
0: Ja, du är sån dansfestival när det här.
1: Ja.
0: För en gång är det, du är?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastiskt. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nuffjorn här radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visst alla som lyssnar på våra färger.
1: Nej, men du, det delar sig ihop. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Jövik. Och så skulle vi här till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Jövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på att vara här, för det är att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja. Du, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drevet med detta här i alla år. Och han sa det, ja men detta är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men detta var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Unset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlaga mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjte till kämpe.
0: Då följde du åka hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansa. Och då hade vi personligt upp att det där och dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Det var lite gångsparre då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkade rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har ju spräkedame du då?
1: Jag har en väldigt spräkedame. Och nu nästan alla år inte på detta dag. Så har vi kört upp i Hövringen, upp till Smuxi och Säter. Och där ligger ett vatten. Och där går vi långs med vattnet in av att en hytte som heter Per Günthytta. Det har vi gjort nu i en tiotal år antagligen.
0: I år också?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i mina hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetoge, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi och lur på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalde det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före bönder då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Han som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året. I've got to get a message to you.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlister. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My love.

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

0: kommer att hoppa på ett choo-choo.
1: Det är väl kanske inte så många som huskar igen Sam the Jam. Men de hade på mitten av 60-talet flera stora hittar. Störst var väl Woolly Bully och Little Red Riding Hood. Nu ska vi till Hawaii. Inte så gott känt för rock'n'roll akkurat. Men Robin Lukes stora hit Susie Darling var spelt in där. Spelt in på ett billigt lydband i Bill Lawrence sovrum. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence, han var född på Hawaii i 1925. Och förutom att backa andra artister så gav han också ut egna plattor. Här är Hey Baby från 1958.

عندي في عباد الله وجد ايمن كورنر مد دايرة شات سينجل ودان سوم نود هيكست بو هيت ليستنا if paradise was half as nice. Här hoppar vi från känt till okänt artista. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Convoy, känt från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solidslitare när det gällde rhythm and blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

Dayjob och grupp av Farmer Tan. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trion DiMaggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Men det nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systrarna Björklund till Rosen och Sommarfuglen, huskar jag. Gamla i alla fall.

Högsta mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigt. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon är...

Ron Geddes jobbade i många år med legendariske George Jones, där han var bakgrundsvokalist och hans högra hand, duettpartner och bassist. Men han spelade också in sin egen musik, och här är han med That's Some Mountain to Climb.

Sammy Cashew är en amerikansk countrysångare född 1958. Han har varit aktiv från 1969 och har bland annat gått ut 16 studioalbum. En av många låtar han har spelat in är The Road That I Took.

John Lennon och Imagine. En annan stor hit den här gången från hösten 1972 var Motte Hoople's All the Young Dudes, skrevet och producerat av David Bowie, och han är också med på rytmgitarr och koring här.

Originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista plata. Egård Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Nå skal vi tilbake hele 25 år til 2001. Da var Nordfjordane Radio på besøk på Espe Trevarefabrikk. Reporter er Jon Roar Øyen.

0: Eller manna, White i morgon, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcontentf.no. Vi sjås.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det blir ny musik ikväll. Nya plåter från bland annat Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs och The Tractors. Ja, sist nämnde jag väl inte helt ny, men här i Norsjöna Radio har den väl inte varit presenterat för. Gruppen av Tractors är väl egentligen inte någon grupp längre. Bara Steve Ripley igen och resten av musikerna på plåta Fast Girl är inlagt hjälp. Bland annat Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush och Rick Vito. Men likväl så låter det här som The Tractors från debuten i 1994.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart og John Fogerty. Her synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sang han også spilte inn tidlig på 70-tallet. Men dette her er altså en helt ny innspilling.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressa. Något som vi här i God Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på platta Love and Theft.

check it out, man. All these people coming up to me telling me that I have a drinking problem. I got one thing to say to them. Are you listening? Kiss my. Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Lucinda Williams där, som hade med sig en av Kanadas bästa gitarrister, Colin Linden. Nästa kutt från Hylles plata till Mississippi John Hurt är lite speciellt, så därför så har jag placerat det helt till slut i programmet. Många vill säga att det här låter alldeles förfärdlig, men jag är inte enig i det. För mig är det ett av de bästa kutta på plata. Framfört av Victoria Williams, som, och ja, hon har med sig samboar, tidigare Jayhawks-chef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kväll.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Hej och välkommen till detta första av i allt 2 minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 bitar.

0: loppuun Tittinon kamppeen.
1: Akkola teet hyökkään välkomaiskin trinkku.
0: En ole varma, mutta sprengistä on mieltä puhuttu.
1: Joo, nyt se vielä meidän yhden.
0: En voi refereera väitti. Se on puhuttu liikkeen yhden. Uttar Nygård.
2: Oi.
0: Du står här utan startnummer. Vad svarten ska det betyda?
2: Jag är coach, vet du. Någon må ju vara det också.
0: Är du coach?
2: Coach. Bära klä och skaffa hårstrick och lite sån forskjellig, vet
0: du. Bör du inte ropa i sidan med vatten och sån forskjellig?
2: I don't. Nej, jag är på rätt plats jag nu.
0: Du kommer utav flatt rasha?
2: Ja.
0: Och du har med dig fyra representanter. Du ser med?
2: Det har jag. Jag har med min yngste sön och svigardotter och 2 barnbarn.
0: Är du som hjälpte på då eller?
2: Nej, där står jag för att köra. Heldigvis. Träning också.
0: Är det det ena spränger 10 kilometer?
2: Nej, son min han spränger halvmaraton och de 3 andra de spränger 3 kilometer.
0: Har han tränat? Halvmaraton är ju inte bara alltså bärbara.
2: Nej, men han spränger ju fjäll och fjöre nästan kvar enaste dag. Så det är en passlig distans för han tror jag.
0: Var faren spräck i sin ungdom också?
2: Faren var särdeles spräck i sin ungdom.
0: Ja, det var på fotbollbanan, det helt väl.
2: Det gick på fotboll, ja. Jag spelade faktiskt aktivt, det var 48 år.
0: På Flatracha?
2: På Flatracha, ja.
0: Var du trofatt mot Flatracha hela tiden?
2: Ja, och för vi startade så spelade jag lite på Sälje. För vi startade laget på Flatracha.
0: Mycket knockelkampar på Flatracha i sin tid?
2: Nej, jag syns det inte det. Jag syns vi spelade mycket renare och finare fotboll än det gör idag. För idag så är det mycket mer hållning och tjuvtricks och dävelskap. Men jag syns vi var mycket flinkare på det. Det var ingen albåge när du gick upp på hädda eller något så helst. Så. Mycket renare och finare fotboll för.
0: Ja, i lave divisioner så är det alltid lite ge och ta, vet du.
2: Jo, det är nog det. Och det var ju tätte kamper mot nabolag och sådana ting. Men då vi var på det bästa så vi bankade ju Eid i Firdacupen bland annat. Vi slog ju Stryn och vi slog Flore på hemmebane och bortebane.
0: Det lever lite på det, i och med du huskar det ändå.
2: Det gör jag. För vi var väldigt bra. Vi låg ju helt i toppen av datidens femte division, alltså dagens fjärde division. Och det var bara byggda folk.
0: Men sprang du och tränade sånt så med på sådana löp du då? Första mål löp på åren för exempel och sånt ting?
2: Nej, det gjorde vi aldrig. Men vi tränade intensivt på fotbollen så vi hade nog springing med det alltså.
0: Har du lag på Flatracha nu?
2: Ja, de har 20 lag i 20 division.
0: Är inte det en nedtur att bara 20 lag?
2: Jo, men det är ju bara... Och det, jag tror inte de har haft en träning, men de har ju spelat första kampen. Så, och då måtte de ju... hade ju bland annat ett barnebarn, en jente på 17 år som var med. Och så hade jag 2 barnebarn till som var lite äldre, som var gift och bor i Sälje, som var med och spelade för att klara oss till lag. Så spänstig.
0: Hur är stämningen jag yttre nu? Nu vet jag vad jag menar.
2: Ja, yttre är ju stort egentligen.
0: Yttre av stadskommuner då?
2: Ja, jag förstår vad du menar. Jo, hvis du tänker på skolestruktur och det så är jag ju glad för det att de ändå på att gå väck ifrån att utreda att 5-20 på Flatraket skulle i Poljen. För det är dödsstöte för bygda att hålla på med sånt torskeskap. Det är meget eländig politisk hantering.
0: Det kommer ju unga här i Flatraket.
2: På skolan är det väl en 44 elever, tror jag.
0: Hur många nya kommer det kvart år cirka? Ser det lite framöver?
2: Ja, det gör vi också. Och nu kan inte jag yta så mycket på det då, men jag vet i alla fall att det är 5 gravida, visst inte det är 6 som blir födda i år. Ja.
0: Du blir uppmodad och det är, kan vi säga, sänk.
2: Ja, vi gör det, men vi gör inte sånt som det gjorde in i Gloppen, vet du. För det tog det ju i snöhål upp på Utvikefjället. Jag tror det gav lite respons det också, men vi har inte satsat sån ändå.
0: Lite snö där ute med dock.
2: Lite snö ut med oss, ja.
0: Ja, men då får vi se det här representanterna kommer i mål också.
2: Ja, det gläder jag mig till.
0: Utan skade får vi hoppa.
2: Utan skade, ja. Ja då.
0: Koslig dag i alla fall. Vajer och Kina.
2: Väldigt bra, flott tilltak.
0: Tack för praten.
2: Ja, tack detsamma.
0: Det var Otta Nygård, tidigare ordförare i Sälje till och med. Då var löp igång och jag tog mig en tur ut i Leipad och mötte en kar som kom gående och joggande. Och jag tog en prat med honom då. Vad är det du är med på det? Vad du heter?
3: Frode Sunde.
0: Det går bra?
3: Ja. Det är bara fint att komma ut på en tur än en vanlig.
0: Käckt dock?
3: Ja, det är väldigt käckt.
0: Du är nu ofta ute och går, du?
3: Ja, jag prövar att gå i mil eller

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: Gluntan, eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara, det är inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förut, jag är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat i dag i var så 40 år. I
0: 40 år?
1: Jag har varit med i 40 år, ja.
0: Ger det dig lika mycket nu som för? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var för. Kanske ända mer moro när det... Vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är flera där, det är artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Kanske ända mer än för det. Och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga att få till på grund av att folk har köpt platerna våra. Och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än för då.
0: Vart är folklig? Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig, det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med de vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publikum.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben då. Spillet til dans nede i den första etasjen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kongelige drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade för Olivar så var man sang på Jadro där änglarna fanns.
0: Sitter det varit lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffere publikum för det man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på runt omkring där man själv på fest då för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden där känner igen folk och det har skiftat eller vokalister skiftat, inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nå sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in och det ingen som pratar något särskilt om det längre egentligen. För han synger de samma sanger som blev känt tidigare och jag synger ju en hel del sanger som jag gjort på plata med band i tillägg så vi har egentligen mycket det samma sound och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vill ha?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låtar på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låtar per kväll.
0: Det går rykt om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Ja, vi är inne på en avskedsturné eller ute på en avskedsturné. Spelar på Kulturhuset en hel del på något vi kallar tack för alla fina år som vi ska köra nog ganska mycket i höst. Och vi har också det vi har gjort på dansa vad jag kallar det för en

Ja, då hörde vi på något här speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivaler, så är alltid, eller vore i alla fall nu sista året, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det i år är det Anne Nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Kanske om vi får en prat med henne på.

Om en liten stund ska vi prata med några extra karl som var extra gira på att dra på festival från Brummendal. Nu har du glädjat det.

0: det är internationellt möte här nästan, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björk.
0: Ja, du är trendar.
2: Ja, jag är trendar.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs resa?
2: Nej, jag har varit där två gånger före.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Vad tid var det sist du var då?
2: Ja, det började begynna några år sedan. Och, men jag husker jag var på Hövringen. Då hade vi den där festivalen uppe på Hövringen på lördag. Det syns jag var koselig. Var vi i kyrka först och så hörde vi på alla bandarna efterpå.
0: Alle band då?
1: Förlåt?
0: Hörde du på alle band då?
2: Ja.
0: Nu är det förlåt, nu förstår inte svenska. Kan jag nog fjoring säga.
3: Nej, vad sa du?
0: Ni hör alle band.
1: Ja. Och jag älskar norska band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du kan leta det till festivaler då, eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färg på allt då.
0: Ja. Så det blir säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på säl än i Malung.
0: Vad säger du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dig också?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med bobil.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
0: Ja. Är bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
0: Ja. Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige, så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar, Vikingskipet, och Lillehammer, Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är checkast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dansk hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar.
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
0: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannessjön, heter det Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dig, med samer?
2: Jo, väldigt.
0: Kukka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men nu skjønner jag.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
0: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dig här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det började inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, men.
2: Jag vill fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är det bra ut. Nordfjordingen kan vara chef också. Alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det
1: till slut är det så. Ja.
0: Men kost och klicka väl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon? Okej, okay, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: Jag gått på. Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men ännu på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror jag lägger mig eller lagar te.
1: Nej, jag tror det att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut till det att det får det te.
0: Ja, du är sån dansfestival när det här.
1: Ja.
0: Varför en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Florafjäre. Och ut där, det var fantastiskt. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nofjorna radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visst alla som lyssnar på våra färger.
1: Nej, men du, det delar sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi här till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på att vara här för det att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja. Du, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlaga mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
0: Då följde du åka hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansa. Och då hade vi personligt upp att det där och dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Ja, det var lite gångsparrad då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkar jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år inte på detta dag. Så har vi kört upp i Hövringen, upp till Smuxi och Säter. Och där ligger ett vatten. Och där går vi långs med vattnet in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en tiotal år antagligen.
0: I år också?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i mina hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejne in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetoge, så var den jäkla det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelsteinkasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi att lura på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalade jag det att det var lukta ifrån Lillebofabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före bönder då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig till slut, så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra.
0: Det ska vi pröva.
1: Ja.

Karn som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september detta året. I've got to get a message to you.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa single kom inte in på några hitlister. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My love.

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

عندي في عباد الله وجد ايمن كورنر مد دايرة شات سينجل ودان سوم نود هيكست بو هيت ليستنا if paradise was half as nice. Här hoppar vi från känt till okänt artista. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukade både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Convoy, känt från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde rhythm and blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

Dayjob och grupp av Farnar Tan. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir ju spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trion DiMaggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.